0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Država nije zadovoljna ponudom MOL-a, kaže Macut. Počelo primirje koje je Rusija proglasila zbog obeležavanja Dana pobede. Odlaže se primjena novih propisa za prvu pomoć u Grčkoj. Ja sam Irena Horn. Premijer Đuro Macut potvrdio je danas da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL. Postoje potrebe, kaže, da se to koriguje, a pre svega se odnosi na stabilnost našeg tržišta i snabdevanja i da naša rafinerija mora da radi. To su, ističe Macut, osnovni uslovi da se srpsko tržište snabde u potpunosti sa derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani. U ponoć je na snagu stupilo primirje koje Rusija proglasila zbog obeležavanja Dana pobeda u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, koje će trajati do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio da je potrebno ceniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj. Svi koji će ove godine letovati u Grčkoj mogu bar jednu stavku da skinu sa spiska plaćanja. Naime, vozači su dobili dodatno vreme za usklađivanje sa novim pravilima o obaveznoj opremi za prvu pomoć u vozilima, pošto je rok za primjenu novih standarda u Grčkoj zvanično produžen do sledeće godine.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uz Radio Duck.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.